Boki juliti fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek

0: والذين هم بربهم لا يشركون.
1: Sohna zinye poham yunan sohna jara bigel nga adina urna ya nu jox sey xibamba jara ma jara jara tulay muy turam wañu tan.